migunani tumraping liyan. Manungsa tinitah dadi makhluk kang paling sempurna ana ing alam donya dibanding makhluk liyane. Kanugrahan akal lan rasa pangrasa kanggo mikirake lan ngrasakake lakuning urip bebrayan. Kanthi akal manungsa bisa ngrancang apa lan kepiye panjangka panjangkah bisa ngudi urip kang enak, kepenak lan mulya. Urip enak iku cukup kabeh kebutuhane, ora mung butuhe kanggo urip saben dinane, nanging uga kebutuhan urip lan kabeh butuhe ana ing sak tengahing urip bebrayan. Tegese ora mung kanggo nyukupi butuhe bab pangan, sandang lan papan, nanging uga ubo rampe kebutuhan liyane kanggo gampangake sak karep lan sak kepenake. Nuruti apa pepinginane ati. TKT kabeh bisa dilakoni sebab ana paribasan, ana dina, ana upa. Kaya dene manuk kang ora kaliren yen adoh mabure, tegese akeh daya upayane gelem obah. Manungsa ora bakal adoh saka jatah utawa rejeki. Bejane manungsa iku saka kasil oleh sregep tandang gawe. Apa wae pokale sing penting entuk duit, arep lunga kari numpak, arep tuku kari bayar, arep mangan enak kari ngemplok, arep nyandang kari milih lan nganggo, omah kari manggon, yen wis ngantuk mung kari ngglethak. Nanging kabeh karep lan butuhe mau ora mesti iso kelakon. Kang sarwa enak lan kepenak mau durung karuan. Dadi urip kepenak tumraping liyan. Urip kang kepenak iku ora mung sarwa enak lan seneng. Kelakon kabeh karep lan pepinginane, nanging bisa kelakon nedya sumedyane. Tegese kabul panjangkane bisa kepenak urip bebrayan ning alam donya. Bisa kecukupan kabeh kebutuhaning urip. Kanthi urip kang tumata, temen, tindak lan tumindake. Tegese ora mung bisa kelakon nyukupi kebutuhane urip kadonyane, nanging uga kebutuhan urip batiniah. Ya kuwi urip seneng, adem lan ayem, tentrem, slamet lan raharjo. Migunani tumraping liyan. Urip kang tumata ya kuwi kabeh den tata kanthi pikir lan rasa. Atut tata carane urip. Tumata ngatur bali somah. Samekta nyambut gawe, resep oleh urip bebrayan lan guyub rukun gawe santosaning swasana lan kahanan urip.

Emas pralambange punakawan catur. Menawa wusnate mriksani sirkes, mesti mangerteni wewujudane badut. Pawongan kang menganggu sepatu ket, katok dawa kumprang, lan kaos lengen dawa lorek ireng putih. Weteng gedhe kaya wetenge wong wadon kang bobot 8 sasian. Lan pepaes kandel kaya topeng. Paesan kang dicireni lambe ndubleh abang branang kuwi ora gegilani. Nanging gawe sengsem mligine kanggo bocah-bocah cilik. Kanggone para pamriksa wayang, paisane badut ora beda karo paisane punakawan catur. Ya kuwi Semar, Gareng, Petruk, sarta Bagong. Kaya dene badut, punakawan catur kuwi uga ora gegilani menawa disawang, nanging tansah gawe sengsem. Mula ragumun menawa para sutresna wayang purwa tansah ngantu-antu jumudule punakawan catur ing wanci goro-goro. Diantu-antu amarga punakawan catur kuwi bakal aweh panglipur lantaran guyon maton, tetembangan lan gegendingan. Luwih saka iku, para sutresna wayang purwa kang puspana marang punakawan catur tansah bisa mbedakake marang siji lan sijine. Senajan kaya mangkono, akeh para sutresna kang durung pono marang makna pralambang ing sakwalike tokoh punakawan catur. Babakan iki banget wigati, amarga makna pralambang kuwi bisa dadi patuladan utama tumrape titah manungsa ing jaman modern iki. Semar Badranaya. Ing kitab Jangka Jayabaya, Semar kalungguhake dadi gurune raja-raja tanah Jawa. Mula akeh pawungan kang percaya menawa Semar ora liya Ki Sabda Palon utawa Ki Naya Kingga. Gawe wisuna nanging awah pitulungan marang para satriya utama kang lagi kasrimpung ing bebaya. Semar kang duweni wujud samar-samar ngemu pralambang guru sejatine para satriya Pandhawa. Tegese Semar ya sukma sejati jagat ageng kang tansah aweh pituduh marang panca ndriyani manungsa. Pituduh ing babagan kautaman kang bakal dadi sumbere kamulyan langgeng. Semar uga dadi pralambange kawula alit kang duweni watek prasaja, jujur, sabar, andhapasor, asih marang sasama, caket ing kautaman lan adoh ing kadurakan. Sartani ora banget susahe rikala nandang bebendu, lan ora banget gumbirani rikala digung karsane dening Gusti ingkang Maha Kuwasa. Kejaba kuwi Semar kang kinaryan Badranaya, pasuryane rembulan utawa Nayantaka, pasuryan kang pucet, ngemu piwulang menawa jalma manungsa aja seneng umbar hawa nafsu. Amarga hawa nafsu bisa njalari batin ora bisa eling lan waspada marang kahanan kang kumedhip ing jagat raya. Nalagaring. Punakawan aran Nalagaring kuwi ngemu pralambang laku urip prihatin kang sarwa susah, kebak ing dugita. Nanging ing serat Wedhatama menawa laku prihatin dimaknani tekad kang gumeleng
golong kilik. Tekad kang orang mung pamrih. Kejaba mung netepi kudrat Sang Hyang Widi. Nala garing kang duweni cacat sikil pincang. Tangan cekot lan mripat kira. Kuwi pranyata duwe makna wigati tumrap manungsa. Sikile kang pincang nuduhake menawa wong urip tansah kebak ing pangati-ati selawase lumaku sadruning alam rame. Tangan cekot duweni makna menawa wong urip tan bisa ngowahi kang wis dadi kudrate Gusti. Mripati kang kira ngemupi wulang menawa wong urip kudu deleng marang kahanan sak kiwa tengene. Petruk kantong bolong. Ing jagate pakeliran, petruk kantong bolong uga kinaranan dawala. Tegese petruk duweni ciri raga kang sarwa dawa lan ala. Senajan kaya mangkono, ciri ragane petruk ngemu pralambang luhur. Petruk duweni pikiran kang dawa saenggo sak wernane tumindak tansah lirandesan panglimbang-limbang kang jero. Sawetara aran kantong bolong nuduhake menawa petruk duweni kesabaran kang jembar kaya dene samudra laya. Pamikir lan rasa pangrasane longgar. Ora duwe sifat blangkon kang alus ing ngarep nanging bendol ing buri. Mula saka kuwi petruk tansah bloko suto marang sak podo-podo. Dini Bagong punokawan Bagong kang pakulitani ireng kuwi kedadeyan saka wewayangane Semar. Nanging senajan kaya mangkono Bagong nemu pralambang kang luhur tumrap manungsa. Amarga Bagong tansah aweh piwulang menawa wong urip kudu mbeguru marang wewayangane dewi. Pewayangan kang duweni sifat prasojo, sabar lan ora gumunan marang sak wernane.

asu jegok tanpa nyakot. Kajaba asu kuwi kewan kang tamak, rakus lan lobak. Padha karo mendung tak berarti hujan. Hananging tembung iki ngibarat ake wong kang akeh polah lan suarane, nanging ora ana bukti karyane. Tegese akeh usul lan teorine, nanging kandas yen bus teko wujud barang aplikasine utawa praktek. Padha karo wong ngucap lan patrap ora padha. Tegese asbun asal bunyi tanpa kendali atine, dadi ketoke kereng ngedap-ngedapi jebul.

Maksudé ora mangan nangkane, tegese ungkapan iki padha karo arep nangkane nanging ora gelem puluté, mau buah nangkanya tidak mau kena getahnya. Pitutur iki nduduhake marang kita wong kang wis nyambut gawe nganti pengpengan nanging ora melu nikmati hasilé, malah kena akibat alane. Kadang wong sing ora melu nyambut gawe malah akeh pikolehe. Tim sukses kae umpamane pancen yo luwih sukses lan untung katimbang jagone.

Asor budi dhuwur wekasane tegese rendah hati, berujung mulia diri atau kemuliaan. Mangkono tegese mula pitutur iki ndutuhake marang kita bisa agawe conto marang putra wayah. Yen isih bocah diajari rendah hati nanging ora teges bocah ngalahan. Mula ing tembe bakal disenengi karo kanca-kancane sebab ora gampang nesu, ora serakah, ora jahil lan sak pituruti. Kabeh ejekan mau dianggep minangka panguwating jiwa, pembelajaran mawas diri tumuju marang sifat arif kang dadi sumber bahagia lan mulia.

gedhe meneng kerahe, tegese kajaba asu kuwi kewan kang tamak, rakus lan lobak. Ning tembung iki ngibaratake wong kang dhuwur kalungguhane, pinter wekasane lan akeh donyane, uga jembar pengaruhi. Ning sayang musuh lawan wong cilik, lungguhe dingklik ongklak-angklik uripe sarwa paceklik. Saben dina mata mandelik mikirake nasib sing ora apik. Nadyan bener urusane tetep wae kalah pekarane. Oh wong cilik dasar bungkik.

geni budaya Jawa sithik mboko sithik. Bebrayan Nagung Jawa ing titi wanci iki janjane ing kahanan kaya dene nglilir nalika budaya Jawa sansaya angslup lan kadhesek dening budaya manca. Teknologi televisi lan internet dadi dalan mlebu kabudayan manca kasebut. Ora kabeh kabudayan manca kuwi ala. Nanging wis bukti lamun kabudayan kasebut ndesek lan nyingkirke budaya Jawa. Karya seni budaya ketoprak, wayang purwa utawa wayang wong lan liyane sansaya kalah dening karya seni budaya saka manca. Kepara tafsiran budaya Jawa kang adiluhung kayata gotong royong, tepo slira saiki uga sansaya kasingkir, sansaya ilang. Wong Jawa saiki bisa diarani kelangan rasa ikhlas lan samu barang gawe ngemu pamrih. Gelem biantu liyan nanging mesti ngajab pituas. Wong Jawa uga wis kelangan jagat lan jamané. Kelangan jagate jalaran apa-apa sing kasimpen ing jero bumi, apa sing ana ing segara malah dikuasani bangsa manca. Kelangane jamané jalaran wong Jawa wis ora bisa ngatur urusane dhewe. Ing titi wanci iki wong Jawa wis kelangan rasa tatak kang dadi landhesan bangun bebrayan agung. Mula rasa tatak kasebut kudune didhedher lan dirumat meneh supaya tukul lan ngrembaka ing saben pribadine wong Jawa. Wong Jawa ora patut rumangsa luwih cilik tinimbang bangsa liya. Kanggo ngregem budayane maneh, aja rumangsa asor lan aja rumangsa dadi kuno nalika sapatemon lan sesandingan kalawan budaya liya. Mula sing bisa dilakoni ya kuwi nyinau maneh lan bali maneh marang basa Jawa. Basa Jawa diwulangake ana ing pawiyatan. Nek perlu nganti pamulangan luhur. Dadi bocah cilik nganti dewasa tepung lan dunung marang budayane dewi. Ngugemi tata krama Jawa, ngerti marang tafsiran budi pekerti lan keseniane dewi. Sopo wae warga bebrayan agung Jawa kang duwe latar jembar, duwe omah amba utawa duwe kapustakaan ing omah, sak bisa-bisane kudu didayake kanggo ngrembakake krentek lan kupiyo sinau. Ndudah lan dayake budaya Jawa. Punjer pasinaon budaya Jawa kudu didhedher, didhekake ing ngendi wae, ora kudu ing sekolahan utawa pamulangan resmi. Latar jembar omah amba kapustakaan kuwi mau bisa didayake kanggo ndudah tafsiran adiluhung ing maneka dolanan bocah sing asumber saka budaya Jawa. Bocah-bocah jaman saiki wis kelangan papan kanggo ngrembakake kapribaden lan ragane. Para bocah kang gelem lumpuk ing latar jembar omah amba utawa kapustakaan bisa ditempungake marang samu barang budaya Jawa kanthi cara dolanan. Kanthi cara ditepungake sithik mboko sithik marang budaya Jawa. Kanthi cara ajek ing sak mengkune ing jiwane bocah-bocah kuwi bakal ngerti tafsiran budaya Jawa kang adiluhung. Lan wusanane bakal dicekeli lan diugemi
minangka pancatan nglakoni urip nganti diwasa.

tebok bosok. Tebok tegese pohon pisang, lan bosok iku kondisi busuk. Dadi tembung iki nduduhake marang wong kang wis ora ana pigunane amarga saka sifat-sifat kang ala. Apa maneh gandane tebok utawa tebok busuk kuwi? Apa maneh gandane badhek utawa busuk? Seduluran kerja bareng, ngobrol lan sak piturute wedi amarga saka tumindake kang adigang adigung marang sak padani. Nanging yen banget-banget ora bisa, yo bapang den simpangi.

pager doyan tanduran. Para winasis tanah Jawi duwe unen-unen pager mangan tanduran. Yaiku kanggo nggambarake wong kang ora bisa njogo amanah kang disampirke ing pundhake. Pager kang biasane digawe saka nam-naman pring utawa kayu utawa wesi apa dene watu kuwi gunane kanggo njogo lan ngayomi barang apa wae kang ana jerone. Mula nalika ana wong kang nganti kianat, nganti ngrusak, mangan, nyolong jupuk, nilep barang kang sakmestine dijogo lan dirumat, bebasan pager mangan tanduran. Kacarita ing wayang purwa lakon Sumba Sebit, Prabu Sitija Bhuma Narakasura sang nata ing negari Traju Tresna mentas daub karo Kenya Ayu sesilih Dewi Haknyanawati yaiku putri Prabu Karentaknyana saka negara Colomadu. Prabu Sitija gembira penggali ibarat kajugrukan Gunung Madu bisa sesandingan karo Dewi Haknyanawati. Yoki wanita sulistya pindha widodari tumurun saka kayangan. Kahanan iki sejatine beda banget karo isen-isen ngati Dewi Haknyanawati. Kabeh polahe sang Dewi klebu daupe kelawan sang Prabu Sitija mung lamis wae. Atine wis kebacut tresna marang Raden Sumba Wisnubrata.